se esom ne bi wo ho de esom na ye ba no menya meka ye ba beka ho asem sesei ya kire kosara som na wie na wo de meba ye beka ye bidi hu komo enti sabrei ye hia no se ye pese ye shase ye efri nkra hansa ye tisi fomo a ba bia omo akra bia ye nyankopon dia obefri esom bia wo because esom na omo ni nyina e wo problem all som ni nyina e wo problem esom ni nyina e wo problem na ye kan say no a no bia dwuma ye na na de odwen ni say han obi aba a hose ni de na ye eye saa na obete no nanso no kura ye ba kopɛ enti ebe no so a ose mon so honhom no hwɛ na mbehu die efiri wo no ne kye sɛ ahonhom bebre sɛ honhom no kana ye kɔsa hwɛ ne ye esom bebre beba nyamum ne die ewo ho na ne die no so duwa na behu sɛ wankasa wo compare na behu difference wo no kura na ye ba kopɛ enye tu Messi Christianity enam wom enam si dwane free Christianity mu na Christianity no enye papa asome na maka na maka na me enu na meka enu ne da ugba me bo no enye papa dwane free Christianity mu ne bra won ti ase a wa wasem aha na Babylon som Babylon sumwe o se meman munfri wonu munfi na mo anya woni ye ni bi se otimu a woni ye no obeye bi eti frim nti so won kran na ba bi won apaso de man ni afama ye de no nya esom enya region eye kingdom eye na hinie no en wo de ma asuafo no se mun konkoka ahinie ne hu asempa en wo de ma ye eye the kingdom nti wo se hwehwe wo kan me quotation dia oka se yan kike be ka quotation bebre se de ba me kan no quotation dia betimi e be furo sa anti ana me va quotation no nge yina wahu ohu quotation bi okura mu okura mu ni dada anti e ana ase ehun ya se meka osi yaka dadada oka matitayahu aka Matthew chapter 6 verse 33 osi na munhwehwe nyankopon ahenie ene ne trene kane na wode yenum nyina beka mu nti osi ene ye meza no ne kasa yehwehwe ahenie no kane the kingdom seek the kingdom first the kingdom no so eno no de ja na suafo no eno ne na henie wono wo ye ohene wo ye kingdom enti ti se oba na henie num ne de no nye religion enye religion na uhu no a ewo ho no wiase no nye bia ne de no nye religion ne de no ye kingdom eye ahenie enti oba obe som ohene no enti oba ohwe ahenie no hu wie na ba henie num a ne de tene ne kire wa ne ya so wa wa so wa no wa hye wonso wa twu di won nwumam won de baye no nyina wo hye ye nso wo hye wonso wo moma so eno anso sa kwa na na satan so hye ne manso so wo moma so enti na ne ye ko wuro ma no ye ya na e wo de enso no ye ya na ye de ayo moma so cross e ja no ba so kunkun ya ye cross wo moma so satan hye ne ma e wo moma so nyakopon so hye ne ma ahye nso wo ne moma so o so wa no enti ni nyina ebesua enti no na wa so wa no na ne han na to so enti o ha obi abebia o yu frim esan mu so bi o yu frim o bo ne ho ne ma ho ban e wo mu se ye mfa ye ho totoroto because wo no anfa ho totoroto na suafo no anfa ho totoroto ye bebre wo nenso o yi e frim ni nyina mu ni nyina se ye bedi no kure ni bedi na hyade so ti wo se ye hwehwa hinie no ene treme no aha ene ye Christianity problem Christianity no enwisu entimi fa trene ne nya dwuma never aha nti ha ni problem timpa cho wo baabi na person de man ya